Ja, då är det människa jag bara pratar med varandra. Kurangar jag till en blan. Då är det människa ka bijna jag till en varandra. Den är jag till en lappar. Då är det jag är ro. Bolu jag bara pratar med ro. Lagoro jag är kemirna. Och ni är människa när jag kör utan jag. Utan kom man jag ro. Avlanja.